0: ώρες στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Джалиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Этерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво и фонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
5: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efir da Turkia ovoz radio.
1: It Turkia hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkia.
1: Turkia une radiosu.
19: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
14: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петершия Радио Садбури Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитлер Туркияның теги радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлап атқаныңла Туркия Овозы радиосы.
24: Эво ифонитис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидар радио Мурия Туркия.
27: Ини адала радио Суара Туркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.